0: Diospaj yuyaita yachasunchi.
1: Diospaj yuyaita yachasunchi nishka oyanapika. Pusakonaka yayawan wawawan sinami. Nishka oyanatami oyangichi. Pusakonaka krihkonapak yayakunami. Pusakonaka krihkonata zakihkonami. Pusakonaka krihkonamanta wakahkonami. Pusas konaka krihkonata perdonas konami. Pusas konaka krihkonamanta kusikus konami.